0: 1993. godine donosi podatak da su državne željeznice na dan održavanja utrke do Iliđe prevezle 8000 ljudi, a izvjestilac sa utrka procjenjuje da je bilo čak 10000 posjetilaca. Robert Donija u knjizi Sarajevo, biografija grada, citirajući zvanične podatke Austro-Ugarske carevine, navodi da je u Sarajevu 1895. godine živjelo oko 38000 stanovnika. Razlika u broju stanovnika Sarajeva iz 1893. i 1895. nije mogla biti velika i moglo bi se procijeniti da je te godine trkama prisustvovala trećina grada. Trke su ubrzo postale zaista veliki događaj za Sarajevo. U novinama je već iduće godine objavljen detaljan raspored trke. Za razliku od prethodne godine, kada je sve bilo besplatno, te godine su se ulaznice za trku naplaćivale. Mogle su se kupiti na dva mjesta u Sarajevu, u pretplati u knjižari Ignaza Konigsbergera i u uredništu časopisa Vatan, koje se nalazilo na Benbaši, dok su se ulaznice na dan trke jedino mogle kupiti na trkalištu. Zanimljivo je da u štampi nema podataka o cijenama ulaznica. Otvaranju trka skoro po pravilu prisustvovala je politička elita, ali i gospoda koja je imala dovoljno novca da plati ulaznice i kartu za prevoz do Iliđe vozom ili kočijama. Kako bi kompletan događaj bio organizovan na visokom nivou, brinuo se organizacioni odbor sačinjen od lokalnih zvaničnika i predstavnika Austro-Ugarske carevine sa službom u BiH. Utrke su imale i režisera, majora Fesla. Šta je bila majorova zadaća ne može se sa sigurnošću tvrditi, ali je vjerovatno bio zadužen za tačan raspored trka jer ih je bilo više u jednom danu. Najveći nagradni fond imala je trka za carsku nagradu, 40000 kruna. Pobjednik bi dobio 36000, a drugoplasirani 4000. Treće nagrade nije bilo, a dužina staze bila je 2400 metara. Kolika je bila vrijednost novčane nagrade u to vrijeme, teško je pretpostaviti. Da je vjerovatno bilo mnogo novca, ukazuje činjenica da su učesnici konjičkih trka već od 1894. dolazili s raznih destinacija Europe. Recimo, Mr. Smith's Grliman, Tusa i Nevermind dolazio je čak iz Engleske, kao i Mr. Seawood sa svoja tri grla. Lokalnu reprezentaciju predstavljali su Alija Rizvić, Bećir Edhemović, Omer Begosmanović, Avdaga Hadžić i drugi. Generalno, trke su se održavale krajem juna i početkom jula, osim trke za carsku nagradu koje su organizovane u septembru. Trke su trajale po tri dana i vjerovatno prestale 1913. Naredne, 1914. godine, bilo kakav sport pada u drugi plan. Izvještavanje o trkama je vjerovatno začetak sportskog novinarstva u Bosni i Hercegovini, ne samo u smislu izvještavanja, već i korištenja fotografije kao dijela opreme teksta. Zanimljivo je da tadašnje fotoreportere i urednike nije zanimalo da javnosti predstave jahače, već grla koja su pobjedila na trkama. U izvještajima sutrka uglavnom je dominirao tekst, otprilike slično kao što danas u dnevnim novinama čitamo izvještaje sa sportskih terena.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.